0: שיטת לרדיו, מה נטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שיט שנצונץ, דווינטן קרונץ היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

שתת לרדיו, מה נטרס לשטורג'ה במוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. ארטיה, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.